0: Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon och jalapeno burgare från Folkets I 49,90 per packe. Och nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger från Gilde till 59,90. Och du, vi har lika låga burgerpriser I hela sommar. För vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
1: Soleradion. Soleradion plus.

0: sånn, det ja.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Oj. Nej, nej, nej, nej. Har vi punkterat nå? Svarte
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagmannen inom solskärming. Äntligen är det sommar och sol och vi klinker till med upp till 40% rabatt på våra utvalda bestsellare inom solskärming. I tillägg har vi hela 45% rabatt på en av Norges mest sålda garageporter. Vi gör allt från start till slut, från uppmåling till färdig montering. Se hela kampanjen och beställ gratis befaring idag på markisemannen.no.
6: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Är det väggdyr I sängen?
7: Alltså se då, det är de svarta prickarna där. Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: ska bada ta slut. Är det någon vits att sitta ner donken här, vet du, någon där början 4-5 mycket till karo upp här för mig. Är rumpetad att jag lär.
1: Husk Radio Bingo klockan 20. Lyckepott på 100 000 kronor och ikväll med 4 vinnerchanser.
2: Sommaren är här och Scandic ger nu in till 45% rabatt på terrassmarkiser, zipscreen och insektsnätting. Vi levererar också persienner, inglassing, interiörgardiner och pergola. Se produkterna på scandic.no. Kontakta Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 för gratis och oförpliktande befaring. Scandic, allt innan solskärming. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
1: Solør Radioen pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trucker, maskin, kraner, personlöftare och fallsäkringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 och ta en kontrollprat.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Rune. Renate från Joke Kvammen här. Du sa du skulle se alla kamperna från fotboll VM, så då blir det inte så mycket tid till matlagning. Vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
5: Joker, den gode naboen. Se för dig att du ska vara med I ett löp. Du kommer först ut av startblocka och där bestämmer du det. Denna ledelsen ger jag inte fram med. Så kommer konkurrenten. Men du ser dig tillbaka för den eneste du egentligen måler dig mot. Er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Soleradion Plus.

skulle blekna när jag vände mig från dig. Inte visste jag att det var kärlek, när du alltid log mot mig

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Och så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej. Vad
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: Soløradion pluss.